დანარჩენი კი სიცრუე ამ კედლებს მიღმა. ერთად ვიძინებთ, ერთად სუნთქავთ, ერთად ვიხრჩობით. ჩვენი ტკივილი შემიყვარდა, ეს გითხრა მინდა.

ასე გადის ეს ცხოვრება თვალის საამოთ დანარჩენი კი სიცრუე ამ კედლებს მიღმა ერთად ვიძინებთ ერთად სუნთქავთ ერთად ვიხრჩობით ჩვენი ტკივილი შემიყვარდა ეს გითხრა მინდა